Boko Edwuma okuye ni ese abonyo ubenya ne he gogo gogo ya ntwa de akra wonkai esa so that we body ni hianwom.